0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
2: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک.
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ.
2: 88.4 FM.

ஹோஜிஹெலே அண்ட் ஹலோ சலாமா புல்புல் அண்ட் குல்குலு பாய் சங்க மங்கா சந்த தே சலாமா டு ஜைனா பஹின் அஃப்ரிதி மாருஷ் ஜுனி ஹஜ கஷஃப தே சர கனாவி சி சுனா ஜோகி ரோஷி கான் மஹனூர் சட்டி மஹலஷ் பை ஆல் சைலன்ட் இன் டு வாலட் லெஸ் நர் தே கன குல்குல் புல்லு இஸ் ஆன் தி ஸ்டேக் தமதர் ஓகே ஜெ ஐ திங்க் தி மெசேஜ் உனே ஷமே ஷி ஹூ கனா அச்சா ஜீஸ் ویسے سلام بھائی زینب وزیر ہم کنا سلام میں ورکہ زونی تا سندست روشی تا خانی تا او دی سرا سرا سادیتا اچھا ہے امن دا اے من دا اوکے دوی لکل چی دی گنا اسی گڈ ور لکل کوی ویسے اریش ایتا سمیتا سمام تا خین ایتا کشف تا سنبل تا او دی سرا سرا گل لیتا ویسے نادیا تا رابیا تا علیمتا علینا تا سو پوپو دی ہنی گنا اکراتا ہن ملک المسیتا او تنہاتا اوکی بائی بائی اوکی جی بائی بائی سو کپوتی ہونے ہی گا نا کپوتی ہوئی گا نا رویو دے کیسا یہ جہان مننے زینب رکھے تھینک یو

0: ویلکم بیک یوزل بیا تاسو ټولو ته هر کله ویم زم تاسو میزبان عبدالمطلب شاه کال هم کولای شي 0963511488 باندې خبر او سندرې تاسو خپل پروگرام خپل فرمایش راځي چې نوې کال رسوګ د کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کریمه سے جناب چال
0: سے خوشحال قربان سو کو د کم زنه محمد جان د کوټه نه
1: کلاچی جی
0: کلاچی جی ورور څنګه خیره تا
1: خیر ده شکر ته تاسو والو نو وای تاسو خیر
0: الحمدلله قربان سه فرمایش مو ده
1: فرمایش مو دا غوای نه وای چې
0: جی جی
1: وای چې ما دي ګار بدر نه لار سم ام روړې بل لاس نه
0: مز
1: ګار بدر نه لار سم
0: مز دي
1: ګار کار دی راځه
0: مز دي ګار بدر نه لار شما
1: روړې بل لاس نه
0: مراور بدن لاړ شم سعید بالکل تاسو زدا گانا خامخا گورم درتا استاد فرمایج بخامخا پر کو تا چاله سلام لے گئی
1: ټول ته سلام دي ټول ټول دی ما आवाज اری ټول ته سلام
0: ده یو جهان مننه د کال کول مم جان بھائی
1: خیر دی خو
0: السلام علیکم دا مم جان د کلاچینا دا غ فرمایش زلک نیمګړې مازدیګر دغه فرمایش به خامخا پوره کړو راځئ چې دغه فرمایش اورو